0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Morje mi, il divo. Gled.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Morje mi, il divo. Gle.